0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: SBS Audio.
3: Aplikacija na vašoj vamedovini.
4: 了解澳大利亚，准备好了吗
5: ？SBS Chill. Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplapt karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
10: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio. Your app. Ili posjetite
11: sbs.com.au/audio.
12: Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 19. lipnja. Osvrćemo se sada na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj.
13: U sjeni svjetskog nogometnog prvenstva namještaju se pozicije za izbore u Hrvatskoj. Iako vladajući niječu skore parlamentarne izbore, manjinski koalicijski partner u vladi čini se lovi u svoju korist. Oporba baš nije presretna izborom vlade za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Koliko stoji novi Hrvat, hollywoodski glumac John Malković? Ministar turizma odgovara, dobro smo prošli. Hrvatska nakon Engleza čeka Panamu i Ganu. Pregled jedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Još donedavno predsjednik vlade i HDZ Andrej Plenković tvrdio je kako su izbori daleko i kako ne zna što to radi SDP i Možemo po Hrvatskoj u kampanji koja, ako ništa drugo, jako podsjeća na predizborni cirkus. Komentirajući predsjednika lijevog SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, kako su lijevi glasači odlikaši, zahtjevniji glasači, kojima SDP nudi suradnju s dijelom akademske zajednice koja je navodno pisala i novi program za tu lijevu stranku, predsjednik vlade i HDZ-a je rekao.
14: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju. Dakle, ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti o svima, onda nek rade što žele.
13: I tako dok je predsjednik vlade Plenković miran, ne miruje njegov manjinski vladajući partner DP, koji najavljuje deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavio to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, dok je zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić prema takvoj inicijativi vrlo skeptičan.
15: Mislim da je to nerealno i ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
13: Za podsjetnik, bošnjačka ratna vlada i Hrvatska potpisale su 18. ožujka 1994. godine u Washingtonu u prisustvu tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Billa Clintona sporazum o bošnjačko-hrvatskoj federaciji, sadašnja Federacija Bosne i Hercegovine. Federacija prema nekim tumačenjima trebala biti u konfederativnim odnosima s Hrvatskom, što se nikada nije dogodilo. Federacija Bosne i Hercegovine je jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine uz Republiku Srpsku. Naknadnim Daytonskim sporazumom o miru u Bosni i Hercegovini, potpisanom 1995. godine u američkoj zrakoplovnoj bazi Wright-Patterson kraj Daytona, nakon pregovora između bošnjačke, hrvatske i srbijanske strane, na čelu s predsjednicima Alijom Izetbegovićem, Franjom Tuđmanom i Slobodanom Miloševićem, definirani su uvjeti mirovnog sporazuma, formalno potpisanog u prosincu 1995. godine u Parizu. Tim je sporazumom podržana teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine s entitetima Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, u kojem Hrvati postaju manjina i više ne odlučuju izravno o područjima koja su vojno osigurala u Hrvatsko-bošnjačkom ratu. U međuvremenu HDZ je proslavio 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje je održano legendarno prvo okupljanje čelnika, kasnije HDZ-a. Tamo je Andrej Plenković, predsjednik vlade i HDZ-a, komentirao deklaraciju Domovinskog pokreta o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
2: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
13: Nešto blaži što mu i priliči bio je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman.
5: Treba cijeniti doista i napore svih onih koji rade u cilju zaštite ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali važno je ustanoviti kakav je put. Znate, u prirodi nema velikih naglih koraka. Važno je ovdje uvjeravati diplomatski, politički, sve sugovornike o situaciji u Bosni i Hercegovini, ne antagonizirati i ne stvarati prostor koji bi mogao odnemoći zapravo položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
13: Što misle o DP-ovoj rezoluciji, rekli su u Saboru oporbeni zastupnici Nino Raspudić iz desnog Drito, Igor Peternel iz desnog Domina, te Anka Mrak-Taritaš iz lijevo-liberalnog Glasa.
11: Sve je to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu.
16: Treba uvijek postaviti pitanje tko što radi i zašto. Zašto se to pojavio, tko stoji iza toga, s kojim željama, zašto recimo je Penava sad ide s tim, a nije htio ići sa listom, kad smo i mi bili u Domovinskom pokretu, listom za dijasporu koja je već bila pripremljena, pa je onda po nečijem nalogu se nije išlo.
17: Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti?
13: I tako dok se u Hrvatskoj raspravlja o Hrvatima, u drugoj suverenoj državi srbijanska vlada potpisuje dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju naftnom industrijom Srbije. Tu najveću naftnu tvrtku u Srbiji, najveću rafineriju u Pančevu, sirovom naftom opskrbljuje hrvatski naftovod JANAF, koji će najvjerojatnije biti pod pritiskom Mađara, koji će u budućnosti vjerojatno tražiti vlasništvo nad tim hrvatskim dobavnim pravcem. Jer ako se nađe alternativa za dobavu sirove nafte u rafineriju u Pančevu, bit će upitna isplativost hrvatskog naftovoda JANAF, koji većinu nafte svojim cijevima provodi u Srbiju. O kupovini većinskog udjela hrvatske naftne kompanije INE od MOL-a, koje Plenkovićeva vlada više puta obećavala, Hrvati mogu samo sanjati. Potrošačke cijene ukupno, službeno, prema podacima koje u ponedjeljak objavio Državni zavod za statistiku, porasli su za 5,2%. Pojedinačno cijene energije u svibnju u odnosu na svibanj 2025. godine porasli su za 16,8%, usluga 7,9%, hrane, pića i duhana za 2,3%. Cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju u prosjeku su više za 4,9%. Hrvatska narodna banka pak procjenjuje kako će bruto domaći proizvod GDP padati u 2027. i 2028. zbog niza okolnosti. Inflaciju do kraja godine zbirno procjenjuju na oko 5%, a pojednostavljeno zbog manjih prihoda i skupljih energenata i hrane, te manjih europskih sredstava će se i manje trošiti, pa bi se inflacija u Hrvatskoj mogla malo u narednim godinama umiriti. Vlada će ovih dana imenovati novog guvernera Hrvatske narodne banke Antu Žigmana, čija je žena

0: You're listening to SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Prezentacije na svjetskom prvenstvu i o novom promotivnom filmu Hrvatske turističke zajednice u kojem glavnu ulogu ima glumac John Malković, odnedavno vlasnik Hrvatske putovnice. Osvrnuo se na nagađanja o njegovoj cijeni. Trebali biste pitati kritičare koliko misle da je to koštalo. Sve su to nagađanja i naklapanja. Govori se o iznosu od oko 600 tisuća eura, oko 940 tisuća australskih dolara, a to je cijena cijelog projekta, naglasio je Glavina. Pit Radović, kreativni direktor i producent Hrvatskih korijena, vlasnik više od 40 Emija za najbolje televizijske produkcije u Sjedinjenim Američkim Državama, režirao je promotivni film naslova Croatia, I Hear It's Beautiful. Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici prvog kola skupine L na svjetskom nogometnom prvenstvu je u Dallasu pred 70.389 gledatelja izgubila od Engleske s 4-2. Martin Baturina, koji je postigao izjednačujući gol za Hrvatsku, Ivan Perišić, koji je asistirao za drugi, i kapetan Luka Modrić.
3: Mislim, jedna dobra utakmica, da smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobijedili.
4: Bilo je stvarno dobre stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da...
5: Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida. Smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
2: Hrvatskoj nema druge, ukoliko se želi plasirati u daljnje natjecanje, pobijediti obje utakmice u skupini L i Panamu 23. u Torontu i Ganu 27. ovog mjeseca u Filadelfiji.
6: Čuli smo Željka Kovačevića s izborom najvažnijih vijesti ovog tjedna u Hrvatskoj. Drugi dio programa posvećujemo nogometu. Govorimo o ulozi australskih Hrvata, o uspjesima australske nogometne reprezentacije, čućemo i razgovor o izborniku Toniju Popoviću te o vezi hrvatske zajednice s mladim napadačem reprezentacijem Nestorijem Irankudom. Slušajte nas!
7: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap. All on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
8: Neka sbs.com.au/croatian bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/croatian. Volite slušati SBS Croatian? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Croatian je na Facebooku.
6: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Kako izgleda raditi sa Tonijem Popovićem iz dana u dan? Je li doista toliko strog koliko ga javnost doživljava? Moj današnji gost je Gareth Morgan, dugogodišnji direktor medija i komunikacija nogometnog kluba Perth Glory, koji je s Popovićem blisko surađivao tijekom njegova uspješnog vremena provedenog u klubu. Gareth, dobar vam dan i dobro došli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Kao što sam spomenula u najavi, vi ste radili sa Tonijem Popovićem. Kako biste opisali Tonija nekome koga nikada nije upoznao?
9: Right, well, I think, yes, I was thinking about this overnight. Some of the words that, or some of the adjectives that sort of

0: sprang to mind.
1: Dobro pitanje. Sinoć sam razmišljao o tome. Neke riječi ili pridjevi koji mi prvi padaju na pamet su motiviran, usredotočen, nepokolebljiv, iznimno posvećen detaljima. Mislim da zbog toga što je fizički prilično krupan čovjek ne djeluje nužno zastrašujuće, ali svakako ima tu prisutnost, ima snažnu pojavu, a mislim da tome pridonosi uvelike i ta njegova fizička građa. U njemu postoji i određeni intenzitet. Kao što sam rekao, definitivno ima tu pojavu. To je nešto što primijetite čim ga prvi put upoznate ili čim uđete u prostoriju u kojoj se on nalazi. Odmah osjetite tu njegovu prisutnost.
0: You walk into a room and he's in that room. He certainly has a presence about him, yeah.
1: Je li to bio i prvi dojam koji je ostavio kada je stigao u Glory?
0: Yeah, I think so. Obviously I was familiar with his work beforehand. I was familiar with the sort of reputation that he developed. I mean, I know we'll probably go on to this shortly.
1: Da, mislim da jest. Naravno, već sam bio upoznat s njegovim radom i reputacijom koju je izgradio. Znam da ćemo vjerojatno uskoro doći do toga, ali Tony nije najveći obožavatelj medija. Dok je radio kod nas, medijske obveze smatrao nečim što jednostavno mora odraditi i odradio bi ih bez prigovora i zapravo je vrlo dobar u tome. No nije bio jedan od trenera s kojima sam radio, koji su medijske nastupe doživljavali kao nešto više od obveze koju treba obaviti prije ili nakon utakmice, kako bi se mogli vratiti svom pravom poslu, a to je briga o svim nogometnim pitanjima. I takav je bio naš odnos. Znao sam koje stvari ne voli raditi, no kao što sam rekao, na konferencijama za novinare bio je zaista vrlo dobar. Nikada nisam vidio da izgubi živce, uvijek je bio smiren i kontroliran, čak i kada ste mogli osjetiti da u njemu nešto lagano vrije. Nikada nije izgubio kontrolu na konferenciji za novinare na kojoj sam bio prisutan. Vrlo je sposoban. Mislim da je vrlo prilagodljiv. Iz onoga što sam vidio otkad vodi Socceroos, svjestan je da ta funkcija nosi puno veće medijske zahtjeve. Zbog toga ga danas vidim kako puno češće komunicira s medijima, radi ono što se od njega traži, ali kao što sam rekao, u tome je zaista vrlo dobar.
0: He does what's required, and like I said, he's actually very good at what he does.
1: Tijekom Tonyjeva vremena u Perth Glory, znači od 2018. do 2020. godine, s obzirom da ste spomenuli da ima tu snažnu pojavu, moram upitati ovo pitanje. Kada bi nekoga pozvao na razgovor, bilo igrača ili člana osoblja, je li to izazivalo nervozu među ljudima ili je ono sve bilo opušteno?
0: Yeah, no, I think it definitely did. I think...
1: Da, mislim da je izazivalo nervozu. Niste ulazili u njegov ured očekujući veliki zagrljaj i šalicu čaja. Mislim da je to pošteno reći. Igrači su znali na čemu su. Znali su koji su standardi i što se od njih očekuje. Također su znali da će, ako ti standardi ne budu ispunjeni, za to odgovarati. Možda ne bih rekao da su postojale posljedice u strogom smislu te riječi, ali sigurno bi bili pozvani na razgovor i suočeni s pitanjima zašto nešto nije napravljeno, zašto se dogodilo ono što se dogodilo i što je trebalo biti učinjeno. Dakle, svi su bili svjesni da je Tony glavni, da postoje jasna očekivanja i određene stvari o kojima nema pregovora. To se odnosilo na treninge, na to da nije tolerirao kašnjenja, ali i mnoge druge aspekte. Može se slobodno reći da je vodio čvrst sustav.
0: Yeah, certainly he ran a tight ship, I think it's fair to say.
1: Postoji li neka priča koja najbolje pokazuje koliko je bio zahtjevan prema svojim igračima?
0: Some of them will probably tell you that he's very big, he was very big on skin folds.
1: Neki igrači bi vam vjerojatno rekli da je bio opsjednut mjerenjem potkožnog masnog tkiva. Ta mjerenja obavljaju se posebnim klještima, pa uvijek postoje određeni strah da bi se mogao pojaviti nenajavljen pregled. Kada biste prolazili pokraj njegova ureda, postojala je bojazan da bi vas mogao zaustaviti i provjeriti rezultate. No, naravno, to se nije nikada dogodilo. Nikada nisam vidio da je iskočio iz ureda s klještima i počeo nekome mjeriti trbuh. ali oko tjelesne spremnosti, prehrane i načina života bio je izuzetno strog. Igrači su toga bili itekako svjesni, trudili se ne razočarati ga. Što se treninga tiče, dok je bio kod nas, kao i sada u reprezentaciji Australije, pomoćnik mu je bio Hayden Fox. Obojica su bivši središnji braniči. Otkako sam u nogometu, nikada nisam vidio da se obrana trenira tako intenzivno. Tada smo igrali sa sustavom od 5 braniča, oni su bili neumorno vježbavani iz dana u dan. Sve je bilo dovedeno gotovo do automatizma. Znati gdje se nalazi suigrač, što treba napraviti u određenoj situaciji i kako reagirati ovisno o tome gdje je lopta. I to je bilo impresivno. Zapravo je cijeli proces treninga bio impresivan, ali način na koji su Popović i Fox uvježbavali obranu posebno je upadao u oči.
0: Popper and Hayden Fox as well. That was certainly something that caught the eye.
1: Garrett, s obzirom da ste vi određeni broj godina radili i još uvijek radite sa Hrvatima, evo i moramo spomenuti da je izvršni direktor Perth Gloria Anthony Radić, koji je Hrvat, da imate Marina Rokovića, koji je Hrvat, koji se nedavno doselio iz Hrvatske i on je vaš grafički dizajner, tako da dugo vremena već radite sa Hrvatima. Možete li reći ili prepoznati koliko je Toni tijekom svog vremena u Gloriju nosio taj hrvatski identitet i mentalitet u svoj rad? Pretpostavljam da su ta tvrdoglavost, nepokolebljivost koju ste spomenuli na početku velik dio toga, zar ne?
0: Yeah, I mean, I don't want to obviously it, you sort of in I don't want to fall into the trap of stereotyping, but he definitely will first of all.
1: Da, ali ne želim upasti u zamku stereotipa, ali svakako prije svega tu je ta fizička pojava i 90% Hrvata koje znam su vrlo visoki. Garrett, prošlu subotu, ne znam jeste li imali priliku vidjeti novinski list The Age, objavio je članak o Toniju koji je prikazao jednu manje poznatu stranu njegove osobnost ili njegovog stila treninga. Članak se fokusirao na prehranu, oporavak, ali i sitne detalje koji pomažu igračima da daju svoj maksimum. Je li on je u Gloriju pridavao veliku važnost tim stvarima, posebno hrani?
0: 100%. I don't think we'd ever had, to my knowledge, a nutritionist on board, or certainly not.
1: Apsolutno. Koliko znam, prije njega nismo imali nutricionista koji je imao takvu aktivnu ulogu u radu kluba. I to je ista nutricionistica Julie Meek, koja danas radi sa Socceroosima, ali radila i sa Tonijem u Melbourne Victory. Kao što sam rekao na početku, nevjerojatna pozornost prema detaljima i svim tim malim stvarima koji čine veliku razliku. I prilično sam siguran da je zabranio kečap zbog količine šećera. Bio izuzetno posvećen prehrani, oporavku i svim navikama koje pomažu igračima da budu bolji. Vrlo je dobro znao što igrači jedu, kakve programe imaju, što trebaju promijeniti i gdje se trebaju poboljšati. Da, bez ikakve sumnje, podignuo je taj segment rada na potpuno novu razinu u našem klubu. Je li tijekom svog vremena u Gloriju ikada iznenadio vas ili igrače nekim neobičnim zahtjevom ili nekim, nazovimo to, čudnim pravilom?
0: I think the banning of the tomato ketchup took a few people by surprise, but not that I can think of.
1: Mislim da je zabrana kečapa iznenadila dosta ljudi, ali osim toga ne mogu se sjetiti nečega posebno neobičnog ili ekstremnog. Sve se opet svodilo na detalje, na to da se vodi računa o svakom aspektu onoga što se događa u tom nogometnom dijelu. Također je, kao i mnogi treneri, oko sebe okupljao vrlo uzak krug ljudi kojima vjeruje. Često je surađivao s istim ljudima i ta je skupina bila usko povezana. Unutar tog kruga postojalo je veliko međusobno povjerenje. Dakle, uvijek imao mali, ali vrlo čvrsti krug ljudi kojima je vjerovao kako profesionalno, tako i privatno.
0: Of people that he really trusts, I guess professionally and personally as well.
1: Da, evo, kao što smo malo prije spomenuli, jedan od tih članova uskog kruga je Hayden Fox, koji je sa Tonijom proveo vrijeme u Perth Gloriju, pa evo i sada u Socceroos. Ali moramo spomenuti da od 5 članova stručnog stožera australske nogometne reprezentacije, to je Toni Popović, Hayden Fox, Paul Okon, Mile Jedinak i Frank Jurić, 3 člana su hrvatskog podrijetla. Da li mislite iz vaše perspektive da je se Tony okružio tim ljudima i da se taj bliski krug temelji, konkretno što se Hrvata tiče, na njihovom podrijetlu ili na njihovoj sposobnosti da obavljaju svoj posao najbolje što mogu? Ne, ne mislim da se temelji na podrijetlu. Siguran sam da zajedničko podrijetlo stvara tu dodatnu razinu bliskosti, poznanstva i zajedničkog iskustva i, kao što smo prije spomenuli, mentaliteta. Ali kada je bio u Gloriju, ljudi koji su činili njegov najuži krug, pomoćni treneri, fizioterapeuti i nutricionistica koju smo spomenuli, koliko znam, nisu bili hrvatskog podrijetla. Zato ne mislim da mu je to, recimo tako, glavni kriterij. Mislim da ljude procjenjuje prema tome koliko dobro rade svoj posao, koliko su pouzdani i koliko povjerenja ima u njih. Dakle, po mom iskustvu nije postojala nikakva ideja da se okružuje isključivo Hrvatima. Ne želim koristiti taj izraz hrvatska mafija, ali nije bilo nikakvog dojma da se namjerno okružuje ljudima hrvatskog podrijetla, niti najmanje. Bio je to Garrett Morgan iz kluba Perth Glory s kojim sam razgovarala o Toniju Popoviću. Naš sljedeći sugovornik je trener Adelaide Raidersa, kluba Hrvatske zajednice, Petar Kulaš. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
4: SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Otkrivamo vam sad detalje malo poznate veze između junaka australske pobjede na Turskom na svjetskom prvenstvu Nestorija Irankude i hrvatske zajednice u Australiji u razgovoru Marijane Buljan s Petrom Kulašom, koji je bio njegov trener u klubu Adelaide Croatia u juniorskoj kategoriji. Kulaš na početku govori kakav je mladi napadač bio kao dječak.
5: Very, very cool, very shy. When we saw him play, we thought, wow, this kid is on another level. We straight away signed him up. And for under 12s and under 13s, he just...
6: Bio je vrlo miran i sramežljiv. Kad smo ga vidjeli kako igra, mi smo u klubu odmah pomislili, ovaj dečko na nekoj drugoj razini. Odmah smo ga registrirali za klub. U uzrastu do 12 do 13 godina jednostavno je briljirao. Bio je eksplozivan, izuzetno snažan i tehnički vrlo potkovan. A usto je bio i skroman dječak kojeg su svi voljeli. Voljela ga je cijela momčad, voljeli su ga roditelji i igrači. Bio je uzoran u svakom pogledu, kaže Kulaš, i pojašnjava po čemu se Irankunda razlikovao od svojih vršnjaka.
5: Technical ability. So he was the complete package. He, you know, you get kids who are technically good, not strong, not fast, but he was the real deal. He was the package from day one.
6: Bio je kompletan. Imate djece koja su tehnički dobra, ali nisu snažna ili nisu brza. On je od prvog dana imao sve. Marijan Kolar, drugi trener, Domagoj Todorić koji nam je pomagao i ja smo odmah to vidjeli i rekli. Nekoliko tjedana nakon probnih treninga imali smo gala utakmice za našu feštu i tada smo ga predstavili publici. Odigrao je svoju prvu utakmicu za nas pred velikim brojem gledatelja. Ljudi su izlazili s proslave gdje se plesalo i pjevalo pogledati utakmicu i vidjeti tog novog dečka. Priredio je pravi spektakl. Moj pokojni prijatelj, Nenad Soša, klupska legenda, stajao je pokraj mene. Kada je Nesto zabio jedan od svojih golova i napravio salto, samo me pogledao, podigao obrve i rekao wow. Nestor Irankunda proveo je dvije uspješne godine u hrvatskom klubu Adelaide prije prelaska u Adelaide United, a Kulaš se prisjeća kako je za napredovanje mladog igrača, još dječaka, bila važna podrška i kluba i njegove zajednice.
5: Community leader from the Burundi community, Lydia, she lived across the road from him. She reached out to me and said she'll help him. So in terms of getting him to training, his registration fees, helping with boots. She, me and her communicated.
6: Lidija, jedna od čelnica burundijske zajednice, živjela je preko puta njega, javila me se i rekla da će pomoći. Pomagala je oko prijevoza na treninge, članarine i kopački. Komunicirali smo redovito. Jednostavne stvari poput dolaska na utakmice nedjeljom ujutro znale su biti veliki izazov. Ti dječaci su imali 12-13 godina, a morali su stići na drugi kraj Adelaida do 9 ujutro. Pokušali smo im to olakšati. Moj sin i ja vozili smo ga na gostovanja. Dolazili smo po njega, vodili ga na utakmice i vraćali kući, kaže Kulaš. Iran Kunda je iz Adelaida otišao u njemački Bayern, pa onda u engleski Watford, no njegov juniorski trener kaže da je u biti ostao isti igrač.
5: To tell you the truth, watching him at for Australia and watching him for Watford and watching him for Adelaide United, he's still a similar type of player where he's a bit of a fox where he won't run all game and try. He picks his moments and he's very.
6: Iskreno, kad ga sad gledam u australskoj reprezentaciji, u Watfordu ili dok je igrao za Adelaide United, i dalje vidim vrlo sličan tip igrača. On je lukav. Neće trčati bez prestanka cijelu utakmicu. Bira svoje trenutke i tada je iznimno opasan. Kad je protiv Turske primio loptu i krenuo prema golu, znao sam da će zabiti. Jednostavno zato što ga nitko neće stići. Kad on ostane jedan na jedan s branićem, praktički nema šanse za obranu. Nikad nisam vidio da ga je netko sustigao na bilo kojoj razini natjecanja, kaže Kulaš, i kaže da je Nestori zbog toga često izložen oštrim startovima suparničkih igrača kao nekad Maradona. Na pitanje je li njegova izvrsna igra protiv Turske iznimka ili njegovo standardno izdanje, Kulaš odgovara.
5: That's standard Nesta. That is standard Nesta. He might be out of the game, looks like he's doing nothing for 40 minutes, but he'll turn it on. He's other coaches have described it, and same here, where he's an X-factor player. He'll do something special.
6: To je standardni Nesta. Može izgledati kao da 40 minuta ne radi ništa, ali onda će odjednom preokrenuti utakmicu. Mnogi treneri ga opisuju kao igrača sa X faktorom. Uvijek će napraviti nešto posebno. Možda neće biti u igri cijelo vrijeme i nekima će izgledati nezainteresirano, ali on je vrlo lukav, lisica. Dajte mu jednu priliku i vrlo je vjerojatno da će iskoristiti, kaže Kulaš o Iran Kundi, kojeg je trenirao kao juniora. Upitan što bi rekao da ga Toni Popović, izbornik, zatraži za savjet glede Iran Kunde, Kulaš otkriva posebnosti ovog igrača.
5: Bit of a different character where he's a very he's a humble kid, he's very relaxed. The typical stringent regime like trainings and stuff like that. You know what, he's okay with it. But he's not one of those who's,
6: rekao bih mu da je Nesta pomalo poseban karakter. Skroman je, vrlo opušten i drugačiji od mnogih profesionalaca. Nije tip igrača koji će sad vremena prije treninga biti na terenu i prolaziti dodatne individualne programe. Češće biste ga vidjeli kako s prijateljima iz Afričke zajednice igra nogomet u parku ili protiv odraslih igrača iz svoje zajednice. Strukturirani sustavi i strogi režimi njemu nisu problem, ali njegova najveća ljubav je jednostavno igranje nogometa. Kao i mnogi afrički dječaci, odrastao je uz nogomet na ulici, u školskom dvorištu, posvuda. Danas je to kod mnogo djece izgubljeno zbog videoigara i drugih sadržaja. Ali djeca koja dolaze iz afričkih ili afganistanske zajednice još uvijek imaju taj instinkt. Samo uzmu loptu i igraju satima, baš kao što smo i mi nekada odrastali u hrvatskoj zajednici, kaže Petar Kulaš. S obzirom na tu njegovu sklonost, spontanost i igri, vidite li mogućnost sukoba s Popovićevim stilom vođenja momčadi?
5: No, I think just seeing the way over the years how Tony has coached, played firstly for City Croatia and then how he is coached, He's a very knowledgeable
6: coach. Ne, ne vidim. Prateći Tonija kroz godine kao igrača i trenera, vidim da je vrlo inteligentan i iskusan trener. Ne djeluje kao netko tko će izgubiti živce ili sve pokušati riješiti strogim pravilima. Zna pristupiti svakom igraču na način koji tom igraču odgovara. Mislim da između njih ne bi trebalo biti nikakvih problema, kazao je Kulaš. Nakon utakmice Australije i Turske, koja je završila pobjedom Sokorusa 2:0, Australija je zadivljena i iznenađena Iran Kundom, a Kulaš je osjetio posebno zadovoljstvo i ponos tijekom te utakmice.
5: It was a Sunday. It was Sunday. And my mom's big on don't do it, you're not allowed to do any household work on a Sunday, you know, you go to church and but I was cleaning the pool because we had the leaves and stuff and I was thinking, you know what? Nesta's going to play. Nesta's going to start because usually he comes on the last 15 or 20 minutes. That's kind of been what's been happening to him over the last couple of years.
6: Prije utakmice bila je nedjelja, čistio sam baze. Moja majka uvijek govori da se nedjeljom ne bi smjelo raditi ništa po kući, ali eto, ja sam čistio lišće iz bazena i razmišljao. Nesta će danas igrati, počet će utakmicu. Do tada je uglavnom ulazio s klupe u posljednjih 15 ili 20 minuta. Kad sam ga vidio u početnom sastavu, rekao sam sebi, eto, dogodilo se upravo ono što sam predvidio. A kad je krenuo s loptom prema golu, odmah sam znao, sad će proći i zabiti. Upravo je to napravio. Cijela obitelj bila presretna. Marijan me odmah nakon utakmice nazvao iz Frankfurta. Obojice smo bili oduševljeni. Uložili smo puno truda u njega, ali uvijek smo znali da je izvanredan talent i sjajan dečko. Vidjeti ga kako zabija na svjetskom prvenstvu bilo nešto posebno za njega i za Australiju, za naš klub i za njegovu obitelj.
5: It was such a big thing for not just him, for Australia, for our club, his family, so it was just great.
6: Posebno zanimljiva poveznica između Nestorija i Rankunde i Adelaide Kroacije krije se u životnim pričama. Nestori i Rankunda stigao je u Australiju kao izbjeglica, dok su klub prije više od 70 ljeća osnovali hrvatski imigranti izbjeglice koji su također gradili novi život u Australiji. Kulaš smatra da između te dvije priče postoje snažne paralele.
5: There's big parallels there where I as a child starting out playing school soccer, I think it was school AFL. My dad was a bricklayer, so he'd work all week. He'd work Saturdays. My mum didn't drive. There was four kids. We had other parents from other kids.
6: Kad sam ja bio dijete, drugi roditelji pomagali su moje obitelji. Moj otac je radio cijeli tjedan kao zidar, majka nije vozila, a bilo nas je četvoro djece. Ljudi su se međusobno pomagali, vozili jedni drugima djecu na treninge, dijelili obaveze. Tako vidim i naš odnos prema današnjim mladim izbjeglicama. Njihovi roditelji često ne govore jezik, baš kao što ni naši roditelji nisu govorili engleski kad su stigli u Australiju. Naša je dužnost pomoći im. Mnoga ta djeca sama putuju autobusom ili vlakom na treninge, navečer se vraćaju kući, često bez velike podrške. Zato im želimo pomoći, a ono što je najljepše jest koliko su oni zahvalni. Uvijek su puni poštovanja i iskrene zahvalnosti. Naši roditelji su bili u istoj situaciji. Hrvatska zajednica, kao i burundijska ili afganistanska zajednica danas u Australiji, oslanjala se na međusobnu pomoć. Zato mnogi od nas u klubu vole pomagati toj djeci, kaže Kulaš. I dodaje da bi osnivači kluba bili ponosni na doprinos kluba australskom društvu, ne samo zbog sportskih uspjeha, nego i zbog uključivosti i otvorenosti.
5: You know what, just stuff like when the Aboriginal politician Charlie Perkins, I think there's a famous quote where he said the only two clubs where he felt appreciated and on the same level as everyone else was, I think it was Adelaide Croatia and Sydney Olympic.
6: Sjećam se riječi pokojnog aboriđinskog političara Charlesa Perkinsa, koji je rekao da su jedina dva kluba u kojima se osjećao prihvaćeno i ravnopravno bili Adelaide Croatia i Sydney Olympic FC. Takvi smo mi kao klub, sve tretiramo jednako. Ako ste pristojna osoba, dobra obitelj, svi ste na istoj razini. I pogledajte samo koliko je igrača posljednje godine izašlo iz našeg kluba. Nestor Irankunda, Jordan O'Doherty, Craig Goodwin, Danny Vuković, Ita Nalagić i mnogi drugi. Pa tu je i Luka Blažević, za koga vjerujem da ima ogroman potencijal. Osnivači kluba sigurno bi bili ponosni na ono što je klub danas i na doprinos koji daje australskom društvu.
5: But yeah, the founding fathers would definitely be very proud of where our club's at and how it was built.
6: Petar Kulaš i dalje je aktivan u klubu. Nakon više od desetljeća rada s mladim nogometašima, on danas trenira žensku momčad Adelaide Croatije i kaže da je i dalje jednako uživa u radu na terenu, ali da je ipak malo drugačije.
5: I'm assistant coach to my good friend Dario Barišić. It's completely I'm really enjoying it. But it's completely different to the boys team.
6: Trenutačno radim kao pomoćni trener ženske momčadi zajedno sa svojim dobrim prijateljem Darijom Barišićem. Jako uživamo, iako je potpuno drugčije nego raditi s dečkima. Djevojke puno više razgovaraju, ali atmosfera je sjajna. Ovo mi je već 13. godina u klubu i još uvijek uživam u svakom trenutku. Petre, hvala vam puno na ovom razgovoru i na vašem vremenu.
5: Nema na čemu, hvala.
4: Bio je to Petar Kulaš, trener Adelaide Kroacije, koji je govorio o Nestoriju Irankundi. Socceroosi svoju sljedeću utakmicu protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država igraju u subotu rano ujutro. Podsjećamo vas da sve utakmice možete gledati uživo i besplatno na SBS-u i SBS On Demand. Nogometnim temama došli smo do kraja pregleda tjedna u kojem smo gledali prve utakmice svjetskog prvenstva. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Budite uz naš program opet u ponedjeljak u 11 sati. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.